0: la eva sai a pek a tukut at kyak a ta la bahaye. Hew, hew, hew, hew.
1: E sao e, e sao e, quang wa tai ta, quang wa tai ta. E sao e, e sao e, quang wa tai ta, quang wa tai ta. O mea puya te, at kya mea puya te, kong wa taita, kong wa taita, kong wa taita, kong wa taita. I sao u, I sao u, kong wa taita, kong wa taita. I sao u, I sao u, kong wa taita, kong wa taita. O mea puya te, at kya mea puya te, kwang wa taita, kwang wa taita, kwang wa taita, kwang wa taita.
0: I sao e, I sao e, kwang wa taita, kwang wa taita. I sao e, I sao e, kwang wa taita, kwang wa taita. Nu ka i sao wu, fai nu pa i sao wu ti yo ni kia ngô. Ya sa bo yep ha kam hi ta ho ba lan ta ni.